हाय आगे रो पहने में जो बंग सबे तो आप जी इंडेगे से जो इंडेगे याद थके ना कोंगे तिन्यो कोई थके बेबरियात साइट सब के बेबरियात सब इतके इतिहास तरह बिने के इते 5,000 एंगे ना के तुगुल ने कोई सी की इन्यो कंग्रेचुलेशन इन अडिफेंस रोना में जगह कर कुत कुतो मिन्यो लबा तो रगा रगा स्टाटू 74 आश नंबर 5 ते ताबे इते 5,000 कोई चिंपिंग मूत एंगे गुनी Goti kakwa utet kitunga na ginyo Statu 74 ash number 5 Nataka nyono wate nyo nesa kutubatika kukua ya gubunga Oronji tanaka lopatine Samuel 42 shillings Kanyo urchike para hindi naba 10,000 Ako nyo akora ako kanyo uru para hindi akora Noto naba kiete sunjip kondo Kiete ta iti 5,000 uchui Haya Orna ako itakebe periyat kanyo agen kitunga Nge kuna sikinu loka ako para pini jota Yato kuli muji inyo Yato magi kuna sikinu limi Agen ni sikinu kitu kilecho pesa imeenda Kwa tutano Agi apa kita ke signal nangkoja? Ya tu kalau agen signal hijau tu status 74 ash number 5. Fonya saya ingat nama aja bukan juga sini aku.